هذا اليوم عندي ليف هذه الليلة دي هذا داوسن هذا الفرن رفيت هذا الفرن ديت هذا فلط Þó að alþýðu streðið á stundum sé innan tók bras og bax Þá eru